0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo vänner! Hallo, hallo igen! Hvordan har dere det i dag? Har dere det bra? Jeg håper du har det veldig bra i Jesu Kristus navn. Kjære venner, mitt navn Matilda Jossen. Og i dag vår Guds ord for din sjel skal vi snakke om. Vær våken, vær forberedt. Vær våken og vær forberedt. Halleluja! Kjære venner, i dag vår bibelesning skal tas fra Matteus kapittel 24, vers 41-44. Det Matteus kapittel 24, vers 41-44. Og Matteus kapittel 25, vers 10-13. Så kjære venner, la oss åpne Bibelen sammen og lese hva Guds ord sier til oss i Matteus kapittel 24, vers 41-44. Guds ord sier, to kvinner skal males sammen på kvernen. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Våk derfor, for dere vet ikke hva slags dag deres Herre kommer. Men det skjønner dere, at dersom husbonden visste hva for nattvakt tyvene kom, så ville han våke og ikke la ham bryte inn i huset sitt. Vær derfor beredt dere også, for menneskesønnen kommer i den timen dere ikke tenker. Amen. Og la oss lese hva Guds ord sier til oss i Matteus kapittel 25, vers 10-13. Guds ord sier til oss. Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa, Herre, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte og sa, sannelig, sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våk derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Amen. Vær våken og vær forberedt, min venn. I dag Guds ord for din sjel, det et rop, det en vekkerop fra Gud. Hvorfor sier jeg det? Dette en kjærlighetsrop fra Gud som vil ha sitt edomsfolk for seg selv. Men kjære venner, men det er mange som ikke vil det. Og det er mange som ikke tror at tiden er nær. Tiden er nær, eller vi kan noen ganger tenke og tro. Tiden er så nær. Vi vet at jo Gud er jo en tilgivende far. Men han er ikke bare en tilgivende Gud, min venn. Men han vil gjerne ha et samfunn, at vi som er sitt barn, vi skal flykte og vi skal elske ham. Og at vi skal holde hans lofter og hans ord. Mine venner, han vil at denne skal ha den samfunn som det var i gamle tida, i den gamle testamentet. I dag så dyster man folk i sovn som aldri før. For ved å forsyne at alle tror på forsoninger, at de har lyst til å bli med Jesus, være Jesus sin brud, når han kommer. Men det er mange som er ikke klar å være med Gud når han kommer. Bruden er ikke klar for at brudgommen skal komme, min venn. Vi er bruden. Og Jesus Kristus, han er brudgommen. Men vi er ikke klar til å ta imot ham. Akkurat som vi leste i Matteus kapittel 25, vers 10-13, om de der fem jomfruene, som de som var redde, de var 10 av dem. Men det var kun 5 som var beredt. De var våken og de var forberedt og ventet på Gud. Men de andre 5, de var ikke forberedt, min venn. De måtte gå tilbake til å få olje i sine lamper. De var ikke klare for at Jesus Kristus skulle komme. Så de 5 som var forberedt, de gikk inn med brudgommen til bryllupsfesten. Og så til sist kom de 5 andre. Og så sa Herre, Herre, lukk opp for oss. Men hva sa Gud da? Hva sa Jesus Kristus? Han svarte også,

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.